0: kylling, noe som også er catchy, er den her kiwi-smetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gugo.
2: Det er rett valg, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, det er Tobi skal gjøre det.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her keyboard-metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger ikke om.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, Tommy, skal du gjøre det?